Abusia no me ansa anya bo ye be kona yakofa ene story na ba. Ene story na eba no pacho bia ntie bi. Ye nyina ye di ho fo.